mu ho esta opoku ba bibia na oda no pai na bia ote ya no pai a otie mi e jeri ampo nyankrupo se ana ano se ana ano na hega e hwehwe nsuo ade ama ne ba Ishmael na onya bie na osu ya no jabo fa no wachichichi baby na okohwe no sadani da so nyina sa ane na adwimu nyina na sa bofo ne bewu awu bro sa na bofo ne suyi esu no duro nyang